Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Informacije plasirali smo danas kroz program Radio Gradačac. Govorili smo o onim naravno zvaničnim, ali i malo manje zvaničnim momentima, uglavnom posljednjih nekoliko dana, kako u Gradačcu, tako i cijeloj Bosni i Hercegovini, sa dosta fokusa na naše najmlađe, na prava djece, ali i na potrebu unapređenja naravno obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Nekako u skladu s tim ide i ona potreba da se i sigurnosni sistem osnažuje, pa smo evo u prilici podijeliti sa vama informaciju kako su pripadnici Gorske službe spašavanja Gradačac učestvovali na otvaranju i vršili obezbeđenje noćne trke balkanskog takmičenja u orijentaciji. I za naše ekipe još jedno vrijedno iskustvo, saradnja i druženje sa sportistima iz cijelog svijeta, objavili su iz Gorske službe spašavanja. Inače, reprezentacija Slovenije pobjednik je balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje je od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle. Drugo mjesto pripalo je ekipi Srbije, treće Crnoj Gori, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvenstvo završila na četvrtoj poziciji, a učestvovao je 121 takmičar iz ukupno 6 zemalja. Takmičenje je organizovano u 4 kategorije, pioniri, juniori, seniori i veterani, a učesnici su se nadmetali u dnevnoj i noćnoj trci te provjeri znanja iz nekoliko planinarskih specijalnosti. Staze na Ilinčici, Vršanima i drugim lokalitetima u okolini Tuzle zahtijevale su dobro poznavanje orijentacije u prirodi, snalaženje uz pomoć karti i kompasa te pronalaženje zadanih kontrolnih tačaka. Slovenski takmičari ostvarili su najbolje rezultate u kategorijama pioniri, juniori i seniori, dok su predstavnici Srbije bili najuspješniji u kategoriji veterana. Trodnevno prvenstvo organizovali su Balkanska planinarska unija te Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine. Priča o ovom pomalo nesvakidašnjem takmičenju, ali redovnom, jer se naredno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji na Balkanu održava u Crnoj Gori, zakazano je za 2027. godinu i ono daje priliku, osim sportskog takmičenja, i za druženje planinara iz regije, razmjenu iskustava i unapređenje saradnje među planinarskim organizacijama. Naravno, u skladu s tim stvara se i baza budućih članova Gorskih službi spašavanja, kako u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući upravo održanom prvenstvu, tako i u našem regionu. Zanimljiva tema koja će svoje mjesto, vjerujem, naći i u nekim od narednih izdanja. Idemo ka novoj sezoni kada ćemo posebno biti fokusirani

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Samo je strana.

0: stanje na putevima.
1: Idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Iz najava, recimo, da upravo je počela najavljena ratarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 Gradačac-Ormanica do 16:30 radar će biti u ovom, dakle, putnom pravcu na naselje Vučkovci. Od 19:40 do 20:40 u Lukavcu Donjem, od 22:30 do 23:30 na regionalnom putu u Kerepu i od 23:40 pa do 40 iza ponoći u naseljenom mjestu Šehitluci na magistralnom putu 1-9, navode u današnjem izvještaju za najavljene radarske kontrole iz Bihanka. A na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, pa do 16:00 svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi su aktuelni na autoputu A1 u smjeru Zenica i Jug Zenica Sjever, zatim na putu A1 KK Lašva i dionici A1 Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na uzlazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na izgradnje

pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašin na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javljaju iz Bihamka. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš radiogradačic. Centar za medicinsko

0: najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Još malo ćemo o nekim zanimljivim pričama i informacijama iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko niste pratili aktuelne vijesti, onda da kažemo evo jednu koja je pristigla iz Federalne uprave civilne zaštite. Naime, avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, teška 227 kg, biće sutra transportovana iz

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: evidencija i brojanje.
1: Nikšić je Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanje.
2: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Dragana Papaz i Sinela Šumar.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062 365 240.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant person.

0: undiscovered voice.
1: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
1: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.